awofo yesu nyame awote ase abere bi atwa mu no na nka yɛ nenenom so nkonya yɛ onipa de ne nsa ayɛ na yɛ nananom owuo ne ɛfuti fa mo so ne nyɛma bɛfie na wei na yɛnnɛ yɛ yɛkyiri ma no yɛhu sɛ wo so ntumi nni ɛnkonya tumi nni na bi a wotie me ne sɛ wo ne mmɛyɛ koro ne yɛsɔre agyane tɛ asɛ foyi a

na wɔtwe yɛsrɛ awurade sɛ yɛpɛgya yɛbusua yɛne yɛbusua bɛ awurade anim yɛkurunom yɛyerenom yɛma ne kristo asafoɔ ahodoɔ sɛ nyame ma ne bambɔ na wɔtwe ɛnyɛ kɛse wɔ yɛ so yɛdidie mu yɛnom yɛkɔ nabadie mu yɛnayɛ so kɛsɛ awurade na wɔtwe mepɛgya na wɔtwe

0: nyankopɔn hyerɛ wo sɛ wobɔ mpae ma wabusua yɛbɔ mpaeɛ ɛde sompa media ne tara one media ɛkɔ awurade anim yɛde fidi kɛseɛ yi ne ɛmu adwumayɛfoɔ sɛ nyankopɔn kɔ so ama ne nsa so nawɔtwe wɔ fidi ahodoɔ so ɛtɔ da moa mu di adanse ɛtɔ da mframa no ɛtɔ da wobie fidie no ana hyee na yɛsei na wohu deɛ wonya ho nanso so ha na wafidie wode to ka sɛ awurade yɛpɛgya adwuma yi
1: epɛgya adwuma
0: yi hyɛ wo nsa
1: adwuma
0: yi
1: ɛdo
0: so kɔ Yesu moje
1: Yesu
0: moje panyimfo
1: emu
0: adwumayɛfoɔ fidie na yɛde yɛ adwuma nya mema ne nsa so
1: ɛwɔ
0: adwuma no so ɔbɔnefoɔ no hyehyɛyɛ ɛtie adwuma no na wɔtwe awurade nane ne nhyira wɔ
1: yesu
0: dem pray for tarawa
1: ɛwɔ yesu
0: pray for mamanɛwɔ yes